دوستان گرامی، ان ترانے بل بسد احمد کمار از فلمی آب حیات. ان ترانے ہارا از رادیو دہلی در بینامی یہ ترانہ یہ فلم ہندی میشن امید. ترانے دیگر بحث رہے گی محمد رفیع با لتا منگیشکر میں واشنگٹن.